0: vi har så til at lære dig, og de som hjælper med på, det kan lære mig.
1: Han
0: vil lære mig hurtigt. Baby. Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?